Radio Agakiza ku isoko yukuri reka nkomeze kugushimira shimire kandi Jamarivia nenda iragije yakomeje kubana nawe mu biganiro aho yakomeje gushikiriza ibiganiro kuva igihe cy'isaha imwe z'igitondo ngo rage kugira karuhuko tubifuriza gire akaruhuko keza n'urugendo rwiza Nigeria ngarutse kuri mikro Hamujye kwa na Telesforo niyo nzima mu biganiro byo kuva igihe cy'isaha 5 gushika igihe cy'isaha 9. Horahora akomeze kukunzigamira kandi akomeze kukuyobora mu biganiro bitandukanye nkomeza kugushikiriza. Ikarenda guhikaze mu biganiro byo kura no masaha. Cengaruka mukayanda kugushikirize urutonde rw'ivyo nkomeza kugushikiriza.

0: ogutasha inshuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
0: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: ku isoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.